Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Shine bright like a diamond.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Na drugi retro hit.
2: Tako je, stigli smo do drugog retro hita, ovaj put idemo u 2016. godinu, 10 godina unazad, Robin Schulz i Akon Heatwave. Ti se uvijek obradujem kad čujemo ovu pesmu.
1: Dobra stvar, ajde, retro hit broj 2. Try

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.